ehia foma ti se ye yena kani ba kwa ke kobi che che yena ka atadi an siti na che ye yena adia adia chi ado pa dia begin pokra eti eh sa wo che be bi ya na wo che ye bi.